0: يوم تصامن سامة فيلة
1: والسلام عليكم.
2: Das Familienradio für den ganzen Tag.